0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar. Maswali yaibuka kuhusu ukaguzi wa marubani wa Fly Dubai. Waasi wa Tigray waondoka Mekele. Na Ujerumani yaadhimisha miaka 36 ya umoja wa kitaifa. Habari kamili. Abu Dhabi. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE unaendelea na uchunguzi wa tukio la rubani msaidizi kujaribu kuiangusha ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv. Kwa mujibu wa maafisa wanaochunguza tukio hilo, rubani huyo ametambuliwa kama Hamam Al-Hamami, raia wa Oman, na alikuwa amepigwa marufuku ya urubani nchini kwake kutokana na wasiwasi kuhusu misimamo yake itikadi kali kabla ya kuajiriwa na shirika la Fly Dubai. Mamlaka za Falme za Kiarabu zinaendelea kuchunguza jinsi alivyoweza kuendelea kufanya kazi za urubani na iwapo kulikuwa na mapungufu katika mchakato wa uhakiki wa wafanyakazi. Wataalamu wa usalama wa anga sasa wanataka tathmini ya kina ya taratibu za kuajiri na kufuatilia marubani ili kuzuia matukio kama hayo kutokea tena. Tukio hilo lilihusisha jaribio la kumshambulia rubani mkuu wa ndege iliyokuwa imebeba watu 180 na

0: Eritrea na Misri, huku serikali ya Ethiopia ikizituhumu nchi hizo kuunga mkono waasi. Mapigano yalizuka tena Septemba 23 baada ya waasi wa TPLF kufanya mashambulizi katika majimbo jirani, jambo lililozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo ya pembe ya Afrika kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Bremen. Ujerumani inaadhimisha siku ya muungano hii leo kwa sherehe na matukio mbalimbali kote nchini, huku maadhimisho makuu ya kitaifa yakifanyika katika mji wa Bremen. Siku hii ya kitaifa huadhimishwa kila Oktoba 3 kukumbuka mwaka 1990 wakati majimbo matano yaliyokuwa Ujerumani Mashariki yalipojiunga rasmi na Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani, na hivyo kuhitimisha mgawanyiko wa muda mrefu kati ya Mashariki na Magharibi baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Maelfu ya wananchi wanatarajiwa kushiriki tamasha la umma mjini Bremen, likijumuisha matamasha ya muziki, mijadala, maonyesho na ziara za kielimu. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu nguvu nyingi nchi moja. Hata hivyo, zaidi ya miongo mitatu tangu kuungana kwa nchi hiyo, tofauti za kiuchumi na kijamii kati ya Mashariki na Magharibi bado zinaendelea kujadiliwa, hasa katika masuala ya mishahara, utajiri na uwakilishi katika taasisi za kitaifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Bissau. Serikali ya kijeshi ya Guinea Bissau imemzuilia rais wa zamani Umaro Sissoco Embalo kurejea nchini, ikisema hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa taifa na utulivu wa umma. Embalo, ambaye aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 2020 hadi 2025, alikuwa amepanga kurejea Oktoba 4 na kugombea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba. Mwanasiasa huyo amekuwa akiishi uhamishoni nchini Moroko tangu jeshi lilipochukua madaraka baada ya uchaguzi wenye utata wa mwaka 2025. Katika taarifa yake, jeshi limesema mazingira ya usalama bado hayajaruhusu kurejea kwake na kwamba hatua hiyo ni muhimu kwa kulinda usalama wa taifa. Kwa upande wake, Embalo amesema ataendelea na azma yake ya kugombea uchaguzi huo ambao unalenga kurejesha utawala wa kiraia. Na hatimaye Riga. Raia wa Latvia wanapiga kura katika uchaguzi wa bunge leo, huku waziri mkuu Andris Kulbergs akitarajiwa kuendelea kushikilia madaraka, ingawa mgawanyiko mkubwa wa kisiasa unaweza kufanya iwe vigumu kuunda serikali mpya. Usalama umepewa uzito mkubwa katika kampeni kutokana na hofu ya uwezekano wa uchokozi wa Urusi na kuongezeka kwa matukio ya ndege zisizo na rubani kuingia katika anga ya Latvia katika muktadha wa vita vya Ukraine. Kura za maoni zinakiweka chama cha Kulbergs United List mbele ya takriban asilimia 14, kikifuatiwa kwa karibu na chama cha Sovereign Power kinachoelezwa kuwa na msimamo wa karibu na Urusi. Kulbergs anaunga mkono kuendelea kwa msaada kwa Ukraine na ameahidi kuongeza uwezo wa Latvia wa kukabiliana na ndege zisizo na rubani. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Maoni.
2: Ninatoa wito wa dhati kwa pande zote kuchagua njia ya mazungumzo. Migogoro ya silaha haitatui matatizo kamwe, bali huzidisha hali hiyo na kuacha nyuma yake vifo, uharibifu na chuki. Nina matumaini makubwa kwa jumuiya ya kimataifa itatoa mchango wake wa ukarimu na kwa wakati mwafaka, ili kuhakikisha kuwa misaada yote ya kibinadamu inawafikia wahitaji. Ni maneno ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 baada ya mkutano wake wa hadhara katika uwanja wa Mtakatifu Petro huko Vatican siku ya Jumatano Septemba 30, alipotoa wito wa kufanyika mazungumzo katika mgogoro wa Tigray nchini Ethiopia. Papa aliutoa wito huo kufuatia kuzuka upya kwa mapigano katika eneo la Tigray ambayo yamesababisha vifo na majeraha kwa raia wengi. Mapigano makali yalizuka wiki iliyopita kati ya vikosi vya Ethiopia na kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF, jambo lililozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea kati ya mwaka 2020 na 2022 na kusababisha vifo vya takriban watu 600. Makundi saba ya waasi yameunda muungano dhidi ya serikali ya

0: kesho mjini Addis Ababa, huku mkuu wa jeshi la Ethiopia akizishutumu Eritrea, Sudan na Misri kwa kuwasaidia waasi wa Tigray. Je, ni hatua gani madhubuti ambazo jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua ili kulinda raia wasio na hatia wakati wa operesheni za kijeshi? Muungano wa makundi saba ya waasi dhidi ya serikali ya shirikisho unaashiria nini kuhusu mustakabali wa umoja wa kitaifa wa Ethiopia na mfumo wa shirikisho nchini humo? Shutuma dhidi ya Eritrea, Sudan na Misri zina athari gani kwa usalama na utulivu wa ukanda mzima wa pembe ya Afrika? Kuyajibu maswali haya pamoja na mengine, tunaye mezani leo Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga nchini Tanzania. Katika mji wa Kampala nchini Uganda yuko Omar Mutasa, mwandishi wa habari wa siku nyingi na mchambuzi wa siasa. Na huko mjini New York nchini Marekani tunaye katika laini ya simu Profesa David Monda. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam. Tuanze moja kwa moja na wito ambao umetolewa na Papa Leo kutaka mazungumzo katika mgogoro wa Tigray huko nchini Ethiopia. Wito huu Tumaini unautathmini vipi? Kwamba yeye anataka pafanyike mdahalo, na anasema kwamba migogoro ya silaha kawaida haitatui matatizo, bali inasababisha tu vifo na kuacha uharibifu na kuleta chuki katika mioyo ya binadamu. Kauli hii unaitathmini vipi?
1: Asante kaka Josephat Chalo. Kimsingi ni kauli nzito, ni kauli ambayo inapaswa kuchukuliwa kwa uzito zaidi na viongozi hususani wa Ethiopia, Waziri Mkuu Abiy Ahmed pamoja na hata wale viongozi wengine wa haya makundi saba. Kwa hiyo kwa sababu Papa ameona kabisa kwamba athari za vita, lakini hasa kirejea ile vita ya mwaka 2020 kama ulivyosema, ambavyo zaidi ya watu 600,000 waliweza kufariki dunia. Sasa hivi tu kwa muda ambao wameanza mapigano, takriban zaidi ya watu 50,000 tayari wameshafariki. Sasa kama mapigano yataendelea kwa mfano labda mwezi, mwaka, tutegemee pia idadi kubwa ya watu kufa na uharibifu mwingine ambao unaweza kujitokeza. Hicho ndicho amelenga kwamba kuweza kusitisha mapigano, na kama alivyosema kwamba haijawahi kutokea duniani watu wakatafuta amani kwa kutumia silaha. Kwa nafikiri ni ushauri mzuri ambao pengine unapaswa uchukulie kwa uzito zaidi bwana Josephat Chana.
0: Haya, asante sana Omar. Uharibifu ambao anaozungumzia Papa Leo huu unatokea nje ya mwili wa binadamu na silaha au mtutu wa bunduki. Bunduki zinabebwa na binadamu. Ukarimu, hili ni neno ambalo ungeza kusema liko ndani ya moyo wa binadamu. Na chuki pia vile vile, hii ni hisia ambayo inakuwa inajengeka ndani ya moyo wa binadamu. Katika mazingira ya Ethiopia, na tukiangalia pia katika nchi nyingine za Afrika ambako kuna shuhudiwa migogoro ya kivita na mapigano, binadamu unamuona kwamba moyo wake umejaa chuki kiasi gani ukilinganisha na ule ukarimu na upendo unaotakiwa kuwepo ili kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika hali ya kuvumiliana na kuwa na stahamala katika jamii.
2: Asante sana bwana mwenyekiti. Labda kwanza kabisa naweza kusema kwamba hii chuki na ukarimu unaozungumziwa ni jambo ambalo naweza kusema kwamba katika nchi nyingi za Afrika sasa hivi na hata hii pembe ya Afrika unajikuta kwamba kwa muda mrefu limekuwa hili swala la chuki limekuwa likijengeka, na swala la kuleta utawala bora limekuwa kwamba ni mwiko kwa hakika katika pembe hii ya Afrika. Ni swala ambalo kutokana na utu wa madaraka, ushafahamu utu wa madaraka hiyo umeleta matatizo katika eneo hili la pembe ya Afrika. Kwa hivyo ni swala ambalo viongozi wangeweza kukaa chini na kuweza kulitatua kwa sababu ya hao maslahi ya wananchi wa eneo hilo au maslahi ya wananchi wa Afrika. Lakini linasaf kwa kushangaza tunaona kwamba kila kukicha madhara ndio haya haya, hakuna lolopungua, yanazidi tu. Ethiopia tangu ipate uhuru wake, ushafahamu mwaka 1947, baada ya hapo alipopinduliwa mfalme Haile Selassie, akaingia mwenyewe nani huyo Luteni Kanali Mengistu Haile Mariam, ambaye wengi walikuwa wakimuita Derge, yani alikuwa akitumia mabavu katika mpango wa Kimaxis na Kileninist. Hilo ndio jina alompa la Derke, kwamba haya yote yalianza wakati wa zamani katika Ethiopia, ikawa kwamba kila anachotumia Mengistu Haile Mariam alikuwa akitumia mabavu ili kuweza kuwafanya wananchi waweze kukubaliana na utawala wake. Na haya yote ndipo yalipoanzia kwamba makundi yakaanza kujijenga, TPLF ikaanza kujijenga, TPLF ikaanza kujitokeza, ikawa sasa mpaka leo licha ya kwamba Eritrea imeweza kujitenga mwaka 93 ikapata uhuru wake kutoka Ethiopia, lakini unakuta kwamba uhasama bado uko pale pale baina ya Addis Ababa na upande wa Eritrea wa Asmara.
0: Profesa Monda, chuki ambayo imejaa katika mioyo ya binadamu kama tunavyoshuhudia hasa katika viongozi ambao hawaelewani na hawezi kukaa meza moja wakazungumza, na wito huu unatolewa na Papa sasa hivi akihimiza sana mdahalo ufanyike Ethiopia ili kuweza kuwanusuru wale raia ambao wanahangaika sasa hivi kutokana na mapigano Tigray, na kuna hofu sasa hivi kwamba hali inaweza kurejea kama ilivyokuwa nchi hii ikatumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tena na kushuhudia damu ikimwagika. Katika ngazi ya ofisi kuu kabisa katika nchi ya Ethiopia mpaka kuja chini kabisa katika ngazi ya utawala wa mikoa, mioyo ya viongozi, kipi kinakwenda kombo ndani yao? Ule upendo unakosekana kwamba waweze kusimamia maslahi ya wale watu ambao wanawaongoza? Badala yake tunaona hali ya chuki, hali ya uharibifu, mioyo imebadilika kabisa, profesa, ya binadamu.
3: Kwa kweli umesema vyema, mioyo ya binadamu imebadilika, na hapa ndiposa mada yako ya kwanza ya umuhimu wa kuchangia kwa Papa kwenye kujaribu kuboresha miundombinu ya kidiplomasia, kwa sababu kuna pengo kubwa na kuna hali ya kutoaminiana kati ya serikali ya Abiy na vikosi hivi tofauti vya wanamigambo ya vya TPLF vya Oromo Liberation Front. Lakini pia nitakacho pia kisisitiza ni kwamba sio tu Papa kutoa matamshi haya, lakini tusahau ya kwamba dola la Vatican ni dola la kiimani, lakini pia ni dola ya kidiplomasia. Kwa hivyo kuna nafasi ya Vatican kutumia miundombinu yake ya kidiplomasia kujaribu kuleta vikundi hivi viwili pamoja, kwa sababu vile ulivyoelezea pale kuna hali ya kutuaminiana. Na pia lazima nidokeze ya kwamba kundi la TPLF limetoa wito wa kutomwamini mpatanishi wa AU, yani Obasanjo. Kwa hivyo kuingiliwa kwa mzozo huu na Papa kama na Vatican kama dola pengine ambayo haijihusishi na vita hivi, pengine huenda ikachangia kujaribu kupunguza pengo kati ya serikali na hao wanamigambo wa kivita.
0: Tumaini, unaona ni kwa kiasi gani kauli kama hizi ama mito kama hii ambayo inatolewa na viongozi wa kidini kama Papa Leo sasa hivi, kauli hizi zinaweza kuwa na ushawishi gani wa dhati katika kutatua migogoro ya silaha wakati pande zinazopigana zina misingi mikali ya kisiasa kama tunavyoshuhudia sasa hivi kwa upande wa Tigray, na wamekusanyana na wameunda makundi saba ambayo yameamua kupambana dhidi ya serikali ya shirikisho mjini Addis Ababa?
1: Asante kaka Chalo. Kimsingi ni vigumu sana kwa kauli ya Papa Leo kuchukuliwa kwa uzito katika eneo lile, kwa sababu kauli kama ile ya hekima kimsingi inakubalika zaidi kwenye mazingira ambayo pia watu wana level fulani ya hekima na uelewa. Sasa ukiangalia eneo la Tigray na Ethiopia kwa ujumla wake, ni nchi ambayo imekuwepo kwenye mgawanyiko wa kikabila kwa miaka mingi sana, kama alivyoeleza ndugu yangu pale Kampala. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu tabia ama tuseme tamaduni na mitazamo ya watu inaambukizana kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Lakini pia tusisahau hawa Ethiopia upande wa kaskazini wamepakana na Sudani. Sudani kinachoendelea ni vita. Pia wamepakana na upande wa Sudani Kusini ambapo na penye pia bado pana changamoto. Sasa ukiangalia haya yote yanachangia kuathiri ile mitazamo ya watu katika upendo. Kwa hiyo unajikuta kwamba kauli nzuri za amani, za vitendo vinakosa mirizi ya kusapotiwa. Kwa mfano, kuna wanajeshi wa Tigray ambao walikuwa wanatumika kwa kukodiwa kwenda kupigana kwenye jeshi la Sudani Armed Force, na kwa hivyo hawa tena ndio utakuta wanaanza kurudi huku kwa mapigano mengine. Lakini pia ukija upande mwingine, upande wa elite ambao upo kaskazini ni mpakani pia mwa Ethiopia pale, ambao imekuwepo na mgogoro miaka mingi sana, na hapa karibuni Abi amekuwa na ule mkakati wa kutafuta upenyo wa matumizi ya bandari ya Asabu na Masawa kule Eritrea, kitu ambacho hata nilikuwa nikisoma gazeti moja la Eritrea wanasema wao hawatakubali. Kwa hiyo wana mkakati fulani kuhakikisha kwamba wanazuia namna yoyote ile mbinu zote ile za Ethiopia za kutafuta ushawishi ama za kutafuta mamlaka ama kutumia nguvu kuingia katika taifa lao. Kwa hiyo yote yanachangia, sasa ukijumlisha dole ukabila, yanachangia mitazamo ya watu kuwa katika hali ambayo kimsingi ni ngumu sana kuweza kukubali upendo unaozungumzwa, ni ngumu sana kuweza kukubaliana na habari ya mazungumzo ya kidiplomasia kama ambavyo yanazungumzwa na Papa Leo Bwana Joseph Chacha.
0: Omar, kuna hili shirika au niseme kamati ya Nobel inayotoa tuzo ya amani yenye hadhi ya juu imeelezea pia wasiwasi wake mkubwa, ikisema kwamba yale ambayo yanajitokeza tena huko nchini Ethiopia ni wazi kuwa hali tangu mwaka wa 2020 na kuendelea imekuwa mbaya sana, na mlipuko wa hivi karibuni wa mapigano bila shaka ni jambo linalozua wasiwasi mkubwa. Kauli ambayo imetolewa na katibu wa kamati ya Nobel Christian Berg Hapviken wakati alipozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP. Ni changamoto zipi ambazo unaziona zinazuia mito kama hii ya kutaka mazungumzo na kuleta utulivu wa amani kufanikiwa mapema kabla migogoro ya ndani kama ule wa Tigray sasa hivi, kabla madhara yake makubwa kutokea? Manake
2: Bwana Mwenyekiti, watu hawa wote unaowataja, tusisahau kwamba wote ni watu ambao wamepitia masuala ya kupigana vita. Wote walikuwa ni wapiganaji, Abiy Ahmed na wote waliobakia na viongozi wa Ethiopia waliokuweko mwanzo, wote walikuwa ni wapiganaji na wote walikuwa ngangari sana. Hili ni moja katika tatizo moja kubwa, kwamba hizi ni changamoto ambazo zingelikuwa kwamba watu wa kutatua masuala kama hayo. Inasikitisha Bwana Mwenyekiti kuona kwamba Ethiopia ni nchi ambayo wengi wamekuwa wakijivunia au tukijivunia sisi kama Waafrika kwamba nchi ambayo iliyokuwa na umoja wa Afrika, makao makuu ya umoja katika Ethiopia, na katika nchi ambayo iliyokuwa na historia kubwa tukiangalia kihistoria. Lakini liasaf ya kushangaza ni kwamba hakuna hata mtu mmoja, ingawa wanajaribu kama wanavyosema umoja wa Afrika kuingilia masuala haya, lakini sasa hivi haya masuala yako katika nyumba yao wenyewe, umoja wa Afrika. Sasa hizi changamoto zimekuwa ni kubwa, kwamba nadhani kila mtu sasa anaangalia nini la kufanya. Umezungumzia habari ya Papa Leo. Papa Leo kutoa na neno yake hiyo haitoshangaza wala haitobadilisha kitu, kwa sababu mfano tumeuona kusini mwa Sudani ya kusini, kwamba Papa alikwenda hata kufika kubusu miguu ya kina Riek Machar na kina Salva Kiir, ushafahamu. Lakini mpaka leo matatizo yanaonekana yako pale pale, na hatujui kama kesho kutwa mwezi Desemba wataweza kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hivyo hili changamoto, Bwana Mwenyekiti, lazima wa Ethiopia wenyewe wakae chini, wakubaliane, wajue kwamba maelfu ya wananchi wa Ethiopia wanapoteza maisha yao kutokana na huu ulafi wa madaraka, Bwana Mwenyekiti. Hapana njia isipokuwa changamoto kutatuliwa na wenyewe, na sivyo haya mapigano yataendelea na hakuna watakaopata hasara isipokuwa zaidi ni wananchi wa Ethiopia.
0: Haya, asante Omar. Tumaini wahenga walinena kwamba fahali wakipigana wawili nyasi humia, kutokana na ripoti ambazo zinatolewa sasa hivi kwamba raia wanauawa wakati vikosi vya Ethiopia vinapoingia katika eneo la waasi, kwa mfano huko Tigray. Unadhani ni hatua gani madhubuti ambazo jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua ili kuwalinda raia wasio na hatia wakati wa operesheni za kijeshi za namna hii? Maanake sasa inavyoonekana ni kama mnyonge hana haki.
1: Asante kaka Chalo. Nafikiri kwamba kwa jumuiya za kimataifa hususan Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Afrika kupitia kwa mwenyekiti wake Mahmoud Ali Yusuf, nadhani wanatakiwa kuweka shinikizo kwa serikali ya Abiy Ahmed ili izingatie ule mkataba wa Pretoria wa mwaka 2020 ambao ulipelekea kusitishwa, kwa sababu kinachotokea sasa hivi ni ukiukwaji wa mkataba ule wa Pretoria. Sasa leo jeshi la Ethiopia wanavamia Tigray, lakini pia tumesikia hata leo nimesikia kwamba kumetokea pia mabomu amini makombora pamoja na drone zimeshambulia Addis Ababa penyewe pale makao makuu. Kwa maana hii nguvu ya haya makundi saba, Amhara, Tigray, Afa, Somali pamoja na Oromia na Benishangu, yamejipanga na wao lengo lao ni kupindua serikali ya Abiy Ahmed. Na kwa sababu makundi haya sababu ukirejea kwenye ile vita ya mwaka 2020 yalikuwa yako pamoja na Abiy Ahmed, yalikuwa upande wa Abiy Ahmed. Kwa hivyo kitendo cha waziri mkuu Abiy Ahmed kushindwa kuendelea kukaa na haya makundi, kushindwa kuyapokonya silaha kwa mujibu wa ule mkataba wa Pretoria, lakini pia kushindwa kuhakikisha kwamba eneo la Tigray linahusishwa kwenye michakato yote ya kikatiba, ni kitendo cha kwamba yeye mwenyewe kama waziri mkuu amefeli. Kwa hivyo sasa kwa jumuiya za kimataifa kama ulivyoniuliza, nafikiri kwamba kikubwa cha kwanza ni hicho cha kuweka shinikizo kwa serikali, kama ambavyo tumeona Umoja wa Mataifa waliweza kuweka vikwazo kwa mfano kwa Sudan Kusini isiweze kununua silaha, lakini pia wanaweza kaweka pia vikwazo hata kwa serikali ya Ethiopia ili kuhakikisha kwamba wanawanusuru raia kama ambavyo umesema, kwa sababu kama watu 600 walifariki ndani ya miaka miwili, vita kama hii ikidumu manake kutatokea matatizo mengi na taifa hili linaenda kuanguka kabisa kama taifa. Kwa hivyo nadhani kwamba kikubwa ni wito wa kurejea kwenye ule mkataba.
0: Professor Monda hapo New York, wakati wa vita na mapigano kama haya na operesheni za kijeshi za namna hii, kuna kuwa na changamoto ile ya kutofautisha kati ya wale ambao wanapigana vita na raia wa kawaida ambao wenyewe wanaendesha shughuli zao na maisha yao ya kawaida katika maeneo hayo hayo ya vita na hizo operesheni za kijeshi. Inawezekana vipi kutofautisha na ni nani ambaye anapaswa kubeba lawama kubwa zaidi raia wanapouawa kama haula kisita ambao waliuawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu miaka miwili tu?
3: Kaka mkurugenzi, hali hii ya Ethiopia ni hali tete na hali ya kusikitisha, na kujibu swali lako ni vigumu sana kutofautisha raia na hao wanamgambo. Na mbarika ya Ethiopia, hali hii inakanganyishwa zaidi kwa sababu ya ule mkataba wa Pretoria. Tusahau ya kwamba mkataba huo ulikuwa mkataba wa kusitisha vita, haikuwa makubaliano ya amani. Kwa hivyo hilo ndio kezi moja muhimu zaidi. La pili ni vile umeeleza, tutotofautisha vipi wanamgambo walio na silaha na raia wasio na hatia. Mara nyingi hawa wanamgambo hawana mavazi rasmi za kijeshi, wanatokea wanafyatua risasi halafu wanakimbilia milimani. Tunajua eneo za Ethiopia ni milima na mabonde mengi, kwa hivyo vita huwa vinaendelea. Mbarika ya tatu, changamoto iliyopo pia kaka mkurugenzi, ni hali hii ya wanamgambo hawa wa vikundi hivi tofauti kutokubali kusalimisha zana zao au risasi zao za kijeshi. Wao wanaogopa ya kwamba wakisalimisha bunduki zao na zana zao za kijeshi, basi serikali iliyo Addis, serikali ya Abi, itakuja na kuwamaliza na kuwasambaratisha. Alafu changamoto ya mwisho ni jambo hili la misaada ya kidharura, ya vyakula na misaada ya kutoka nje. Tunajua kwenye vita kama hivi misaada hii inayotoka nje kupitia tuseme World Food Program au kutoka Umoja wa Mataifa unatumiwa kama chombo cha kivita, kuweza kutesa raia, kuweza kusaidia wanamigambo, au inatumiwa na serikali kuweza kuwakandamiza au kukandamiza eneo za hizi za wanamigambo tofauti. Kwa hivyo ni changamoto kubwa sana kwa dola hii ya Ethiopia, na kilicho wazi ni kwamba serikali ya Abi haiwezi kushinda vita hivi kwa njia za kijeshi. Imejaribu, imesitisha vita kwa muda, lakini baadaye vita hivi vinalipuka.
0: Mm-hmm.
3: Na sijui suluhi itatoka wapi. Mimi nadhani pengine dola kubwa ambayo inaweza kuingilia kati pengine kusitisha vita hapa pengine ni Marekani.
0: Mm-hmm.
3: Marekani ndio dola inaweza kushawishi Misri, Saudi Arabia na Sudan na Eritrea kutuingilia kati ya vita hivi vya Ethiopia, na pia isurutishe pia Israel, Umoja wa Falme za Kiarabu na eneo ya Somaliland kuweza kuisaidia serikali ya Rais Abiy. Lakini kwa wakati huu inaonekana kwamba Trump ana changamoto zake za kisiasa hapa Marekani, na vita vya Ukraine na pia vita dhidi ya Iran. Kwa hivyo nadhani hali ya usalama itaendelea kusambaratika Ethiopia kwenda siku za mbele, kwa sababu sidhani Washington kwa wakati huu ina hisia yoyote ya kujaribu kutatua mgogoro huu.
0: Omar amegusia hapo profesa, siasa za kijiografia na uingiliaji kati kutoka mataifa ya nje. Mkuu wa jeshi la Ethiopia amezitaja Eritrea, akamaitaja Sudan, ameitaja na Misri. Kutajwa kwa nchi kama hizi, na sasa hivi profesa anapendekeza pengine Marekani ndio dola pekee ambayo ingeweza kuingilia kati kujaribu kutuliza hali ya mambo, lakini mambo ni mengi huko. Athari gani kwa usalama na utulivu wa ukanda mzima wa pembe ya Afrika katika yale ambayo yanashuhudiwa hivi sasa Tigray?
2: Athari tayari naweza kusema tunaziona, kwa sababu hapo hapo tunapozungumzia pembe ya Afrika, ukiangalia Sudan tayari imeshasambaratika, imo katika vita. Ukiangalia Sudan Kusini nayo pia imo katika vita. Ukiangalia Ethiopia hivyo hivyo. Eritrea nao wana matatizo yao ndani. Huyu Isaias Afwerki kutwa kucha wapinzani wake wote anaweka ndani. Ushafahamu? Hili ni swala ambalo athari itatokea kubwa. Alafu sasa tatizo moja kubwa, hizi nchi zenyewe hasa nchi za jirani wamekuwa siku zote, kama Ethiopia imekuwa ikilaumu Eritrea kwamba Eritrea wanahusika moja kwa moja, lakini Eritrea imekuwa ikikanusha. Na ukija kuangalia Tigray iko karibu sana na Eritrea. Ushafahamu, kaskazini mwa Ethiopia ndiko Eritrea lipo, na kundi la Tigray nalo liko pale pale. Sasa haya makundi mawili, EPLF na TPLF, walikuwa mstari wa mbele sana kupigania uhuru wa upande ule wa Asmara. Wakati ambapo Meles Zenawi alipokuwa madarakani, ambaye anajulikana kwamba yeye alikuwa ni Mtigray, ushafahamu, alikuwa ni Mtigray, alikuwa ni kiongozi wa kundi la TPLF. Wakati huo huo, huyo huyo Meles Zenawi, mama yake inasemekana alikuwa ni Eritrea. Ushafahamu, haya yote ni matatizo ambayo yamo yanaleta matatizo baina ya katika nchi hizi. Leo Sudan inapambana na Ethiopia kwamba wanasema kwamba kundi la RSF linasaidiwa na serikali ya Ethiopia. Wakati huo huo Misri nayo inasema kwamba hawa jamaa wa Ethiopia wamechukua mto ule wa Renaissance, wote maji ya mto wa Renaissance.
0: Bwawa lile.
2: Lile bwawa lile. Sasa unaona kwamba matatizo yako pale pale. Kila nchi ina wapinzani imewaweka katika upande wake, na kila nchi inajua kwamba kuna wapinzani upande wa pili. Sasa ikiwa hatuweza kumaliza jambo hilo, hawa wapinzani waliomo katika hizi nchi, basi haya mapigano yataendelea hivyo hivyo, kwa sababu kutwa kucha hawa, kama alivyosema TPLF, wako karibu sana na Eritrea. Na kweli watu wengi wamekuwa wakizungumzia swala hilo kwamba silaha nyingi zimekuwa zikiingizwa kutoka Eritrea, ingawa serikali ya Eritrea imepinga katakata swala hilo. Lakini yanapoonekana, inaonekana wazi kwamba sasa hivi hakuna kinachorudi nyuma. Lakini tusahau jambo moja, bwana mwenyekiti, licha haya makundi saba makundi ya silaha kusimama, hii si mara ya kwanza kwamba kulipiganisha serikali ya Ethiopia. Tusisahau mwaka 2021 yalikuweko makundi tisa ambayo pia yalijipanga ya wapiganaji wakaweza kumpiga vita Abiy Ahmed. Lakini mwisho wa siku hayo makundi yalianza kufarikiana, ikawa kwamba hawa Maamhara wanapingana na Matigre, Mafanu wanapingana na Maamhara, ikawa mwisho ilibidi wavunjike vunjike, na hatimaye TPLF ikaje ikafanya makubaliano yale ya Pretoria ya mwaka 2022, ambapo nayo kama alivyosema profesa hayakuwa ya kuleta suluhu, yalikuwa ya kusitisha tu uhasama. Na sasa hivi tunarudi pale pale kwamba TPLF inadai haki zaidi katika serikali ya nani, katika serikali ya Abiy Ahmed, ili na zaidi ipate ile federal state iwe na nguvu zake katika serikali ya utawala wa ndani au serikali ya majimbo.
0: Haya, tutakuja siasa za ndani, lakini tumsikilize hapa Tumaini Munale. Maslahi gani unadhani nchi jirani kama Sudan na Misri jinsi zilivyotajwa, zina maslahi gani ya kimkakati ambayo yanaweza kuzifanya zihusishwe na mzozo huu wa Tigray? Omar hapo ametaja bwawa hili kubwa kabisa la Renaissance ambalo huenda pengine likawa ndo linasababisha nchi hizi kuhusishwa.
1: Okay, asante. Labda kabla sijaenda pale, ningependa kugusia lile swala la Marekani kama alivyosema Profesa Monda.
4: Endelea.
1: Marekani imekuwa na ukaribu na Eritrea, na tumeona hivi karibuni hapa Marekani imeweza kuondoa vikwazo ambavyo walikuwa wameiwekea Eritrea. Sababu Eritrea walikuwa wakifadhili vile vikundi vya kigaidi vile vya Ethiopia, vikundi kama vya Fano, Oromia, lakini Marekani iliwawekea vikwazo na karibuni hapa imeweza kuondoa vile vikwazo, ikilenga kuitumia Eritrea kwa kujiimarisha kwa maana usalama katika eneo la pembe ya Afrika. Kwa hiyo ina maana pale tayari Marekani imeshakuwa na upande. Lakini pia ukirejea kwenye swali ambalo umeuliza, kwa mimi ninavyojua mataifa ambayo yanapakana huwa yana maslahi ya kiushindani wa kiuchumi. Tunaliona hilo hata hapa Afrika Mashariki, ushindani uliopo kati ya Kenya, Uganda, Tanzania kwenye masuala ya kiuchumi. Inapotokea vita, kwa mfano Sudan wapo kwenye vita, Sudan Kusini wapo kwenye mgogoro, Ethiopia, pale kunatokea pia ushindani huo huo pia wa kivita na kimaslahi. Tunapozungumzia vita pia inahusisha maslahi, kwa sababu hawa wanajeshi pia wanakodiwa kwenda kupigana kwa kulipwa, kama inavyotokea Kongo Mashariki na wanavyoingilia Rwanda. Sasa wale wanajeshi ni rahisi sana kugeuka wakakimbilia Sudani ambapo ni jirani, wakaenda kulipwa pesa, wakaingia kwenye vita. Kwa hiyo kwa nchi iliyopo kwenye vita ni rahisi sana kuiathiri nchi jirani ambayo na yeye pia ilikuwa imetulia. Hicho kinachotokea eneo lile pale, na kwa bahati mbaya sana jumuiya ya IGAD ya pembe Afrika imekosa uimara wa kuweza kusuluhisha migogoro kama hii, na ndio maana unakuta eneo kama karibia lote linaingia migogoro, linaingia vita. Kwa sababu kiangalia kwa mfano kama Ethiopia wana support lile kundi la RSF, Rapid Support Force, la bwana Hamdan Dagalo kule Sudan. Lakini wakati huo huo hawa Tigray, ambao Tigray kwenye ile vita ya mwaka 2020 wao walikuwa wako upande wa serikali ya Abiy Ahmed wakipingana na Eritrea, ambako amesema vizuri sana mzee wangu wa Umari Mutasa kwamba mama yake Meles Zenawi alikuwa na asili ya kule. Lakini pia tusisahau kwamba Meles Zenawi huyu ndio mwasisi wa TPLF, chama ambacho kilishika hatamu katika Ethiopia kwa miaka mingi, na kikawa ndio kitovu cha siasa za Ethiopia. Sasa amekuja Abiy Ahmed, anajaribu kutengeneza siasa za kitaifa, centralized government, ambayo haihusishi masuala ya ukabila, ndio anaanza kupata shida. Kwa hiyo ukiachilia mbali ule ushawishi wa mataifa jirani, pia kuna lile swala la kutaka kuwabadilisha watu ama kutaka kubadilisha taifa, kuliondoa kwenye mifumo ya kiutawala ambayo ilikuwa ni ya ukabila, kuingiza kwenye utawala mwingine ambao ni wa kitaifa. Ni changamoto kweli, kwa sababu ukumbuke utawala uliopita wa kikabila, wale watu walinufaika. Ni sawa na leo sisi hapa tuna utawala wa chama kimoja ambapo watu wamenufaika na sisi labda miaka mingi, halafu uje uondoe ghafla, lazima kutotokea shida. Kwa hiyo anachokifanya pia Abiy ndio hicho, kwamba anajaribu kuondoa mirija ambako watu walikuwa wananufaika, na ndio maana nchi inaanza kuwaka moto. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, na nadhani usuluhishi wake pia utakuwa ni mgumu sana, kaka Joseph Charo.
0: Profesa Tumaini ametaja IGAD. Hii IGAD unaiona bado ipo? Manake ni siku nyingi sana hatujaisikia sana ikichukua hatua madhubuti kujaribu kutuliza hali ya mambo katika eneo la pembe Afrika.
3: Kusema ukweli, ni muungano au jumuiya ya kutajwa tu, ya jina tu, lakini kusema kweli miundombinu yake ya kidiplomasia, ya kijeshi, kuweza kushawishi pande tofauti ni dhaifu sana. Tunaona Umoja wa Afrika pengine ambayo tungetumai ishirikishwe na jumuiya hii ya IGAD kuweza pengine kuleta mwafaka mbadala, pia haisikiki. Na cha kushangaza ni kwamba madola haya mawili yote yapo pale Addis Ababa, na serikali ya Abiy haingependa kamwe ya kwamba IGAD ama AU waingilie kati. Lakini pia kumalizia, lazima ni dokeza pia kwa mada ya pale nyuma, Changamoto ya Rais Abiy ni mfumo kihalisia wa majimbo ya kijamii, yani ethnic federalism iliyopo Ethiopia. Tunajua kimfumo kisiasa mwafaka wa kujaribu kuleta taifa pamoja ni kusema kweli Ethiopia ina makabila tofauti tofauti, pengine kuleta amani tuwe na serikali ya majimbo, kila koo au kila kabila liwe na ukanda wake au jimbo lake. Na pengine inaweza kutatua mbarika, lakini jambo hilo hilo falsafa hiyo hiyo ya uongozi wa kimajimbo ya kiukoo na kikabila pia ndio inayosambaratisha ukuaji au uwezekano wa kuleta amani, kwa sababu Ahmed Abiy anajaribu kuunganisha taifa, lakini kwa maeneo ya majimbo, Oromia iwe kule Tigray, iwe Ogaden, wao wanaona kwamba anaenda kuwakandamiza. Kwa hivyo lazima kuwe na ile falsafa mbadala na ujuzi wa kidiplomasia pengine ambayo inaweza kuleta pande hivi zote pamoja, lakini kwa wakati huu naona ni siasa za mwenye nguvu mpishe.
0: Tumaini, unamsikia hapo profesa anagusia kuhusu siasa za ndani na miungano hiyo ya waasi. Muungano huwa makundi saba ya waasi dhidi ya serikali ya shirikisho mjini Addis Ababa. Unaashiria nini kuhusu mstakabali wa umoja wa kitaifa wa Ethiopia na mfumo wake wa shirikisho?
1: Ya, unaashiria kusambaratisha kabisa nani mfumo mzima wa serikali, kwa sababu unapozungumzia haya makundi saba unazungumzia mikoa minane. Sasa mikoa minane katika mikoa karibia 11 kule ni eneo kubwa sana, na maana yake ni kwamba haya makundi yatakuwa na nguvu kubwa, kama nilivyorejea pale mwanzo kwamba kama kwenye ile vita ya mwaka 2020 yalikuwa upande wa serikali, lakini Abiy alikuwa na faida moja kubwa sana ya kuweza kuyatumia makundi haya, either kuyaingiza ndani ya jeshi ili tu kuweza kuondoa nguvu yake, lakini kwa bahati mbaya ameshindwa, na yeye ameona kwamba labda anaweza kutumia tu nguvu za kijeshi kuyazima. Lakini anasahau kwamba vita inapoanza tayari ameshakaribisha pia mataifa mengine ya nje yenye kulenga maslahi katika taifa lako, yanayoweza kutumia mapungufu yaliyopo ndani ya nchi yako kwa ajili ya kukuyumbisha. Na ndicho kinachofanyika sasa hivi, makundi yameona kama ni madogo yana nguvu, lakini yanapata drone sasa, yanapiga mpaka Addis Ababa, ikiashiria kwamba tayari kuna mataifa ya nje ambayo yameshaingia kuwadhamini hawa ili yaweze kuvuna rasilimali zilizoko Ethiopia. Lakini kuna mataifa ambayo yatanufaika pia, mfano taifa kama Uturuki ambalo utaona Abiy kwenye ile vita ya mwaka 2020 alikuwa anatumia drone za kutokea Uturuki. Kwa hiyo pia watajikuta wameingia moja kwa moja, na kwa hiyo hata kama jumuiya za kimataifa zitaamua sasa kuunda pengine tume ya kutafuta amani katika eneo la Ethiopia, lazima pia washirikishe mataifa haya ambayo yametajwa, kama ulivyoweza kutaja pale mwanzoni Misri. Misri ambayo Ethiopia anaiona kama tatizo kwa sababu ya ukaribu wake na Eritrea. Lakini Sudani pia mzee wangu Mwalimu Tosa ameshataja kwamba ule uhusika wa Ethiopia kwenye kundi la waasi RSF, lakini pia uhusika wa TPLF upande wa jeshi la serikali. Kwa hiyo lazima Sudani pia ihusishwe, Sudani Kusini ihusishwe, na Marekani pamoja na mataifa mengine ambayo yana ushawishi katika taifa la Ethiopia. Lakini pia hata ushauri wa aliotoa Profesa Monda ni sahihi kwamba kwa taifa ambalo limekuwepo katika utawala wa kikabila ya miaka mingi, unazungumzia Haile Selassie amekaa miaka 40 karibia na 4 kule, unazungumzia Mengistu Mariam miaka 20 na kitu, lakini hawa wote waliongoza katika misingi ipi? Waliongoza kwa kutumia udikteta, waliongoza kwa katika misingi ya kikabila, bila kusahau Meles Zenawi. Sasa leo tu ameingia Abiy mwaka 2018 abadilishe nchi ghafla binvu, ni jambo ambalo kwa kweli aliwezekani. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kuzingatia sana kuhusisha haya maeneo yote. Tigray haijakuwepo kwenye uchaguzi tangia mwaka 2021, haishiriki uchaguzi. Sasa sio jambo la kawaida tu kwamba serikali inaona ni jambo la kawaida, lakini hawapati budget, hawapati mgao wa shirikisho la Ethiopia katika maendeleo. Huduma za afya ni mbovu, mfumuko wa bei ni mkubwa, ndani ya Tigray maisha ni magumu. Kwa hiyo nafika mara wananchi wanakata tamaa, kwa sababu tayari serikali yenyewe haitoi huduma kwa usawa katika maeneo yote ya Ethiopia. Kwa hiyo hii inaonyesha pia inakuwa ni changamoto kubwa sana.
0: Aya, Omar, kuongezeka kwa miungano hii ya waasi, unaona kunadhoofisha vipi ama kunaimarisha vipi nafasi ya serikali kuu ya mjini Addis Ababa katika kutafuta suluhu ya kisiasa?
2: Abiy Ahmed, kama ulivyosema, tangu mwanzo alipoingia madarakani mwaka 2018 pale pale akaleta mpango wa kubadilisha siasa ya Ethiopia, na papo hapo akatoka katika chama kilichokuwa kikitawala akaunda chama chake cha Prosperity Party. Ushafahamu, ili kuweza kufanya kubadilisha mfumo wote. Jambo ambalo si rahisi, bwana mwenyekiti. Sasa hivi Abiy Ahmed vyovyote vile atakavyofanya na haya makundi ya wapiganaji, nadhani unajua unaweza ukajaribu mara ya kwanza ukashindwa, ukajaribu mara ya pili ukashindwa, lakini unaweza ukajaribu, unaweza ukajaribu mara ya tatu wakaja wakafanikiwa. Kwa hivyo nadhani haya makundi hayatuweka silaha chini, kwa sababu kuna watu wanaowafadhili ili kuweza kuendeleza mapigano haya, licha ya kwamba Abiy Ahmed kaonyesha kwamba anaweza kuwadhibiti, kama alivyosema kwamba mwaka 2021 yalikuweko makundi tisa ikiwemo na TPLF na makundi mengine hayo ya Amhara na mengineyo, lakini aliweza kuyavunjilia mbali na sasa hivi yamerejea tena makundi haya. Kwa hivyo hili ni swala ambalo anakwenda kupata wakati mgumu sana Abiy Ahmed, na hatujui, ingawa kwamba jeshi analo la kuweza kuwadhibiti kama alivyowadhibiti mwanzo. Umoja wa Afrika ukapiga kelele, ikajaribu kusuluhisha, yote yaliangukia patupu wakati Abiy Ahmed alipokuwa akiwapiga hao jamaa mwaka 2022 kabla ya kufanya huu mkataba wa Pretoria. Kwa hivyo ni swala ambalo, bwana mwenyekiti, sijui itakuwaje, lakini Abiy Ahmed ana wakati mgumu sana na hawa jamaa.
0: Haya, asante sana Omar. Neno lako la mwisho, Profesa Monda hapo New York. Panapofuka moshi, pana moto. Unasemaje tukamilishie kipindi chetu kuhusiana na yale ambayo yanaendelea huko Ethiopia, na hasa mapambano kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa TPLF, Tigray?
3: Mimi ningesema hali huenda ikasambaratika zaidi, kwa sababu miungano hii inabadilika kila kukicha. Muungano huu wa Amhara Fano National Movement ilikuwa inapingana na TPLF miaka ya nyuma, ikiunga Ahmed Abiy pamoja na Eritrea. Wakati huu Eritrea inakinzana na serikali ya Abiy, na Fano naye imeungana na TPLF. Kwa hivyo kwa kiujumla, kumalizia hapa, lazima niseme dunia mwendo wa ngisti hautabiriki, na nadhani vita hivi kusikitisha huenda vikalipuka na kuwa vibaya zaidi pasi na kuwa na mwelekeo mbadala wa amani.
0: Haya, asante sana. Na msikilizaji, hadi hapo ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Maoni Mbele ya Meza ya Duara, ambapo leo tumeujadili mgogoro wa Tigray nchini Ethiopia. Mezani leo tumebahatika kuwa naye Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko mjini Shinyanga nchini Tanzania. Katika mji wa Kampala nchini Uganda alikuweko Omar Mutasa, mwandishi wa habari wa siku nyingi na mchambuzi wa siasa. Na huko jijini New York nchini Marekani tumekuwa naye Profesa David Monda. Mwenyekiti hapa Bonn, nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Ujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Katika kipindi kilichopita, Marcel anaswa na mtego wa binamu watatu akidhania yuko na Jennifer Farahani. Polisi wakaitwa na Marcel akatiwa pingu na kupelekwa korokoroni. Baada ya muda, Jennifer aliweza kurejesha hadhi yake hata akiwa bado ni muhanga wa wizi huo wa hadaa za mtandaoni. Je, kuhusu mradi wa mafunzo ya kina kwa njia ya kidijitali ulioandaliwa na Rahim umefikia wapi? Tuyapate hayo katika kipindi cha 10 na cha mwisho kiitwacho Enzi Mpya.
3: Ukumbi wa mikutano una mwangaza wa kutosha na ni mkubwa. Na hatimaye uundaji wa Agribio app umekamilika. Picha ukitangaza app hiyo, ndio hiyo inaonyeshwa katika ukumbi huo kwa njia ya kidijitali. Baada ya kujifahamisha vilivyo kuhusu mfumo huo wa mafunzo ya kina kwa zaidi ya miezi mitano, Rahim amewasilisha matunda ya jasho lake. Anawasilisha maudhui ya mradi huo mbele ya hadhira, akiwemo mkurugenzi mkuu wa Agribio Frederick Odrieng na maafisa wakuu kadhaa wa Agribio na wafanyakazi. Wote kwa pamoja wanamtazama Rahim akimalizia maelezo yake murua kabisa.
4: Sasa kwa kukamilisha, baada ya miezi ya kazi ngumu, najivunia kwa uwasilishwaji wa mfumo kamili wa Agribio app. Kutokana na mfumo huu wa mafunzo ya kina, app hii sasa inaweza kutambua kiuhakika mimea anuai tofauti inayokuzwa katika eneo hili, huku ikitaja magonjwa yote na matatizo yoyote yanayoweza kuikumba mimea, hata inapokuwa midogo kabisa. Ufanisi wetu ni wa 98.4%. Uvumbuzi huu pia utakuwa na athari kubwa katika ukulima kwa ujumla. Nitafurahia kujibu maswali yoyote mlionayo, na kama hakuna maswali, nitampisha mkurugenzi mkuu.
5: Asante sana bwana Tofiki. Uwasilishaji wako ulikuwa murua kabisa. Na inaonekana kila mmoja ameelewa kila kitu, hata mie pia. Na ndio maana ninazungumzia. Kilichobakia ni kukupongeza tu kijana. Mfumo wako mbali na kuwa mbunifu, pia unafaa sana. Hongera. Mkutano umekwisha. Kuna staftahi na vinywaji huko nyuma. Tafadhali jihudumieni.
6: Kazi nzuri Rahim. Tunahitaji mfumo huu kuendeleza mbele azma yetu.
4: Asante sana Frederick.
6: Na kukumbusha jinsi ulivyokaribia kukata tamaa kuhusiana na mradi huu. Angalia sasa jinsi ulivyofaulu.
4: Asante kwa kuniamini.
3: Siku chache baadaye, Rahim amefika katika ofisi kubwa ya kisasa na ya kifahari iitwayo InnovaCrop. Madirisha makubwa yanaonyesha mandhari ya mashamba ya kampuni hiyo. Mwanaume mtanashati wa kama miaka 30 hivi amekaa katika ofisi yake. Anatabasamu na kumkaribisha Rahim kwa heshima na taadhima.
7: Asante kwa kuja leo Rahim. Natumai huna neno nikikuita kwa jina lako la kwanza.
4: Hamna shida kabisa.
7: Idara yetu inayosimamia wafanyakazi imenifahamisha kwamba mahojiano yako ya kazi yalifanyika vyema. Nimesikia pia kuhusu kazi yako nzuri uliofanya katika kampuni ya Agribio. Mfumo wake ni wa kusisimua na wa kufaa. Ni kama huo tungependa kuwa nao hapa katika kampuni ya InnovaCrop.
4: Asante kwa makaribisho yako. Hakika nimefurahi sana.
7: Kwa hivyo naweza kusema kwamba je, umekubali kuwa miongoni mwetu? Tukichanganya ujuzi wako na utaalamu wetu, basi tunahisi tutaweza kuikwamua sekta ya kilimo.
4: Ningependa kuwa mwazi nawe. Watu wengi wananitaka sasa, na ningependa kuwa na uhakika kwamba nimechagua kazi ambayo itaambatana na matakwa yangu. Na pia
7: inalipa vizuri. Si ndio unavyotaka kusema?
4: Haswa.
7: Usijali Rahimu, napenda jinsi ulivyo mwazi. Natumai tutashirikiana vilivyo katika hili.
4: Usiwe na shaka.
7: Bwana Rahimu.
4: Naam.
7: Naamini kiwango hiki kitakuridhisha, na kwamba tuko na nafasi yako ya kazi hapa. Undi hii ni 20% tu ya bakshishi ya kiasi cha jumla takachokulipa.
4: Oh.
7: Nitaitia saini pindi tu utakapopata kandarasi yako na kuikubali. Hapo ni kama utakubali masharti yetu. Unasemaje?
4: Ninachotaka kusema, nitakuja kutia saini hiyo kandarasi mara tu itakapokuwa tayari.
3: Mgahawa umepambwa vizuri kwa taa za kufurahisha macho. Watu wanazungumza kwa sauti za chini, huku muziki ukiwa kwa sauti ya chini pia. Rahim, Faith na Jennifer, wakiwa wamevalia vizuri, wamekaa mezani wakitazama menyu kwa uangalifu.
8: Mungu wangu, kila kitu kiko hali hapa. Na mnajua kabisa mimi sina pesa za kutosha jamani.
4: Utaosha vyombo leo.
9: Ni Rahim ndo ambaye amesisitiza tuje hapa. Sasa kwa hiyo, kama bili itakuwa kubwa, yeye ataona vile atakavyolipia.
4: Kabla mjiendelea kufikiria kama bili itanishinda, halafu nivalishwe glavu na kuanza kuosha vyombo ama kupalilia maua ya hotelini, nina jambo nataka kuwajulisha.
8: Kulikoni? Kuna mambo mazuri yanakuja, yani nayahisi kabisa ndani ya mifupa yangu.
4: Na ndio maana nilitaka tutoke hivi leo jioni.
8: Haya, twende nalo Rahim, usituninginize.
4: Nilikuwa na mkutano mzuri sana leo asubuhi. Na tuseme kwamba
9: kwa hisani yako Rahim bwana. Hebu tujuze, tuondoe mashakani.
4: Nimepata kandarasi mpya katika kampuni ya Innovacro.
8: We.
4: Ambayo pia inashughulikia masuala ya kilimo.
8: Ikikuza
4: mimea matunda yanayouzwa huko ng'ambo. Kwa hivyo, kwa upande wa pesa, nipo vizuri.
8: Jamani. Hongera sana Rahim.
9: Hongera mina miyama. Najivunia sana jambo hilo.
4: Wewe, imetosha.
9: Samani.
4: Hii hoteli inafaa sana kwa balinyeti kama hizo.
8: Kwa hiyo, utalipia chakula takachokula jioni ya leo, si ndio Rahim?
9: Na sio jioni ya leo tu.
8: Naona hapo itakuwa umepitiliza Faith.
4: Sio kwa jioni ya leo tu. Lakini nitakuwa nikigharamia bili zetu zote za dukani kwa miezi mitatu.
8: Jamani. Rahim.
9: Asante sana Rahim.
4: Tulieni basi.
8: Samani.
4: Nimesema msipige makofi hivyo. Sasa nataka watoto hapa hata kabla tujapata chochote kitu kweli jamani.
8: Jamani Rahim, sawa. Lakini huo ni ukaribu mkubwa sana kutoka kwako.
4: Ninarejesha shukrani. Ukweli ni kwamba kandarasi hiyo ni ya miezi sita tu. Na baada ya hapo, nafikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe, kampuni itakayoshughulikia akili mnemba kwa ajili ya sekta ya kilimo.
8: Jamani, kweli?
4: Ndiyo. Ningependa kuajiri vijana wataalamu wa masuala ya kidijitali kama mimi. Na tutasambaza utaalamu wetu kwa jamii mbalimbali.
9: Hayo ni malengo makubwa sana, Rahim. Lakini natumai utaweza.
8: Hata mimi nafikiria hivyo hivyo. Utaweza. Una kila unalohitaji kuyatimiza hayo Rahim.
4: Asanteni sana.
9: Hata hivyo, lakini nahisi kwamba wewe pia unapaswa kutushukuru sisi. Ama nasema uongo Jennifer?
8: Kweli kabisa.
9: Si tulikuwa tunamuhimiza sana huyo sisi.
8: Wala hujakosea. Tulimpa shinikizo vilivyo. Tulikwambia utakuja kutushukuru siku moja. Si unaona?
4: Haya, unataka kumaanisha nini sasa?
9: Kama sijakosea, ni sisi tuliokuhimiza uende kwenye sherehe ya kukutana na waliokuwa wanafunzi wenzako katika shule yako ya zamani. Miezi michache tu iliyopita.
8: Na mimi pia kama sijakosea, hukutaka kabisa kukubaliana na toleo la Frederick. Na tulikuambia ubadili mawazo yako. Si unaona sasa? Tazama jinsi mambo yanavyochipukia. Kazi zinazidi kumiminika. Kila siku miradi mipya.
4: Basi haya, mmeshinda mabinti. Kama sio nyie vile.
9: Kwa hiyo tunakuhimiza ndugu yetu. Wakati mwingine ni lazima ufuate ushauri wetu.
8: Jamani, na mimi pia ninalo la kuambia.
4: Haya, kuna jipya gani?
9: Mwaga mtama Jennifer.
8: Yaani, nataka kuanzisha kampeni ya kuhamasisha dhidi ya matapeli wa mtandaoni. Kama ule ambaye jina lake sitaki hata kulikumbuka wala kulitaja. Hasa hasa kwa watu wenye ushawishi mtandaoni kama mimi. Lazima niwajulishe kuhusu hatari iliyopo.
4: Tutakuunga mkono Jennifer. tutasambaza kampeni yako mara nyingi iwezekanavyo.
9: Tutakuwa pamoja nawe kila utakapokanyaga.
8: Jamani, asanteni sana.
7: Tafadhali, chupa ino mvinyo imefika.
4: Oh, asante sana.
7: Ni wajaze bila uri?
4: Tafadhali, jaza kabisa.
8: Asante.
4: Asante.
7: Najia mko tayari kuagiza chakula pia?
4: Nadhani bado kidogo. Tunombo tupe muda kidogo.
7: Sawa, asante. Karibuni sana.
4: Asante. Haya, napendekeza tugunge glass kwa maisha mema. Tunywe kwa heshima.
9: Tunafanya sherehe ya kunywa kwa sababu gani?
4: Kuanza enzi mpya.
8: Sawa, nitakunywa kwa ajili hiyo pia.
4: Kwa ajili ya enzi hii mpya, miradi yote ambayo tumeienzi itimie na yenye kuleta fursa kubwa kubwa.
8: Kwa enzi mpya.
3: Rahim, Jennifer na Faith wanamaliza kunywa tosti hiyo na kufurahi na kutabasamu na kucheka. Wamepitia makubwa pamoja na tajriba zao wamewaleta pamoja. Wanafahamu fika kwamba nguvu yao ni kuwepo pamoja kwa ajili ya kila mmoja wakati magumu hayo yanapowafikia.
2: Na kufikia hapo tunatia tamati kipindi hiki cha mwisho cha mchezo wetu wa radio Muonekano Unaweza Kudanganya. Mfululizo wa makala kuhusu akili mnemba na fursa za kazi inazoweza kubuni barani Afrika. Mwandishi ni Andrea Vonya. Endapo una hamu ya kusikiliza tena kipindi hiki ama makala nyingine za DW, tembelea tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Asante kwa kuwa nasi hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

To ma sauraro da kuma wannan wasiƙa haɗin gwiwa ce maka ƙarshen wasiƙun namu na wannan rana. A madadin abokan aiki da suka dafa mun hashirin ya kammale shi gare ku. Ni Yakuba Umar mai gizawa nake muku fatan a ci gaba da hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya kikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar. Milipuko yasikika Sanaa huku mapigano yakiongezeka Yemen. Rais wa Ujerumani aonya dhidi ya migawanyiko ya kisiasa. Na viongozi Afrika wahimiza matumizi ya ndani ya mitaji. Habari kamili. Sanaa. Milipuko imesikika katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, huku waasi wa Houthi wakiripoti mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na Saudi Arabia. Vyombo vya habari vinavyohusishwa na Wahuthi viliripoti mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mawasiliano katika ngome yao ya Saada. Mapigano makali pia yanaendelea katika mji wa Taiz, ambako zaidi ya wapiganaji 80 kutoka pande zote mbili wanadaiwa kuuawa siku ya Ijumaa. Waasi wa Kihuthi wamedai kuteka maeneo muhimu ya pwani, huku Saudi Arabia ikikabiliwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu na miji yake. Mapigano kati ya kundi la Wahuthi wanaungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia yamekuwa yakiongezeka baada ya kusambaratika kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha vita yaliyodumu kwa miaka 4. Berlin. Rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier ameonya kuwa nchi yake inaweza kurejea katika mgawanyiko wa kisiasa ulioshuhudiwa kabla ya vita vikuu vya pili vya dunia iwapo taarifa za upotoshaji na misimamo mikali zitaendelea kuenea. Akizungumza katika maadhimisho ya muungano wa Ujerumani, Steinmeier amekosoa kile alichokiita siasa za uchochezi kutoka kwa makundi yenye misimamo mikali, akisema zinatishia uhuru, demokrasia na umoja wa nchi. Kauli yake inajiri baada ya uchaguzi wa majimbo kadhaa ambapo chama cha siasa kali za mrengo wa kulia AfD kilipata mafanikio makubwa, huku chama cha mrengo wa kushoto Die Linke kikishinda mjini Berlin. Steinmeier pia amesema Wajerumani wengi wanazidi kupoteza imani na mfumo rasmi wa kisiasa, huku matatizo ya kiuchumi na kupungua kwa viwango vya maisha yakiongeza wasiwasi wao. Kiongozi huyo ameonya pia kuhusu kampeni za upotoshaji mtandaoni, akisema zinadhoofisha mijadala ya kidemokrasia na kuongeza migawanyiko nchini. Cairo. Viongozi wa Afrika wamehimiza matumizi bora ya mitaji ya ndani ili kufadhili maendeleo ya bara hilo na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Wito huo umetolewa katika mkutano wa biashara uliofanyika mjini El Amein nchini Misri, uliokutanisha zaidi ya viongozi 20 wa nchi za Afrika pamoja na wafanyabiashara na taasisi za maendeleo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema sekta binafsi ndio nguzo kuu ya uchumi wa Afrika, ikichangia zaidi ya 70% ya pato la bara. Hata hivyo, alibainisha kuwa 85% ya biashara za sekta binafsi za Afrika zinafanyika na kampuni zilizo nje ya bara hilo. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema biashara kati ya nchi za Afrika ilifikia dola bilioni 220 mwaka 2024, lakini bado kuna fursa kubwa ambazo hazijatumika kikamilifu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Addis Ababa. Waasi wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF nchini Ethiopia wameripotiwa kuanza kuondoka katika mji mkuu wa eneo hilo Mekele, wakati vikosi vinavyounga mkono serikali vikisonga kuelekea mji huo kutoka pande mbalimbali. Kwa mujibu wa wakazi na mwandishi wa habari wa eneo hilo, viongozi na wapiganaji wa TPLF wameonekana wakiondoka Mekele, huku ofisi za serikali na vituo vya polisi vikibaki bila ulinzi. Wakazi wameeleza hofu ya kuongezeka kwa uporaji na ukosefu wa usalama kutokana na kutokuwepo kwa vikosi vya kulinda amani mjini humo. Wakati huo huo, mzozo huo umeongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Ethiopia, Eritrea na Misri, huku serikali ya Ethiopia ikizituhumu nchi hizo kuunga mkono waasi. Mapigano yalizuka tena September 23 baada ya waasi wa TPLF kufanya mashambulizi katika majimbo jirani, jambo lililozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokumba nchi hiyo ya pembe ya Afrika kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Na hatimaye Abu Dhabi. Umoja wa Falme za Kiarabu unaendelea na uchunguzi wa tukio la rubani msaidizi kujaribu kuiangusha ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv. Kwa mujibu wa maafisa wanaochunguza tukio hilo, rubani huyo ametambuliwa kama Hamam Al-Hamami, raia wa Oman, na alikuwa amepigwa marufuku ya urubani nchini mwake kutokana na wasiwasi kuhusu msimamo yake itikadi kali kabla ya kuajiriwa na shirika la Fly Dubai. Mamlaka za Falme za Kiarabu zinaendelea kuchunguza jinsi alivyoweza kuendelea kufanya kazi na iwapo kulikuwa na mapungufu katika mchakato wa uhakiki wa

0: umri kati ya miaka 18 hadi 35, na kundi la pili ni watu wenye umri kati ya miaka 36 hadi 55, nje kidogo ya umri wa ujana. Biashara ndogo ndogo na zakati huunda nguzo kuu ya uchumi wa Tanzania, ikitoa takriban theruthi moja ya pato la taifa, yani GDP. Hata hivyo, vijana wengi hawana elimu au ufahamu wa kutosha kuhusu masuala ya forodha, kutokana na baadhi ya mipaka hususani ndani ya eneo la maziwa makuu kutokuwa na miundombinu toshelezi ya pamoja kati ya Tanzania na majirani zake. Tanzania sasa inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha forodha katika mpaka wa Burundi na Tanzania katika eneo la Manyovu, wilayani Buhigwe, kitakachogharimu takribani shilingi bilioni 35. Je, kujengwa kwa kituo kikubwa cha forodha katika maeneo ya mpakani nchini Tanzania kitasaidia vijana kupanua wigo wa biashara zao? Ninao vijana hapa ambao watajadili kuhusu mada hii muhimu. Karibu, kwanza mjitambulishe majina yenu.
1: Kwa majina naitwa Skora Simeon. Shukuri zangu, mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo.
2: Kwa majina naitwa Wilbrod Matias, kwa jina maarufu Figo.
3: Kwa majina naitwa Vedasto Stefano Rugema.
0: Naam, hawa ndio ambao tunajadiliana nao kuhusu mada ambayo nimeitaja kuhusu kujengwa kwa kituo cha forodha kinachounganisha Tanzania na Burundi. Karibuni sana.
4: Asante sana.
0: Jina langu ni Prosper Kwigize. Kwa kuanza, mnaamini kwamba kituo hiki kikikamilika na kufunguliwa kitasaidia vijana kupata fursa za kiuchumi kati ya Tanzania na Burundi? Tuanze na Bwana Wilbrod.
2: Ndiyo, ninaamini kitasaidia vijana wengi kupata manufaa katika maisha yetu. Kwanza tukianza fursa kwa vijana, inawezekana kwa sasa hivi kituo kinapokuwa hakijafunguliwa hatuoni mambo mengi yakifanyika. Lakini ninaamini kituo kitakapokuwa kimeanza kufunguliwa, kwanza ni vitu vingi vitakavyofunguka kwa vijana. Kwanza abiria watakuwa ni wengi wanaoingia na kutoka nchini mwetu. Sasa uwepo wa abiria kuwa wengi, maana yake unawafanya vijana wao wenyewe wapate riziki.
0: Kwa upande wako Skora Simeon.
1: Ndiyo, nikitazama kituo hicho cha forodha ambacho kinaendelea kujengwa, kwanza kabisa tunaishukuru serikali yetu ambayo imetuletea kituo hicho cha forodha mpakani mwetu mwa Burundi na Tanzania. Vijana watapata fursa nyingi sana kwa ajili ya kujipatia kipato chao.
0: Kwa upande wako Bwana Vedasto Rugema, hali ilikuwaje kabla ya hizi harakati za kujenga kituo rasmi kuwepo?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla kituo hiki cha forodha kijafanyika, kwanza kwa upande wetu hapa Mnanila, ni kama vile palikuwa pamesahaulika na vijana, tulikuwa tumezubaa. Lakini wakati wameanza kuleta forodha hii hapa, moja kwa moja kwanza tumeanza kuona kama fursa kwa vijana zimetokea, maana vibarua wamekuwa wengi sana kwa ajili ya forodha hilo. Pia tunaona saizi watu wa kuingia na kutoka wamekuwa ni wengi sana.
0: Bwana Wilbrod, kwa upande wako.
2: Naam.
0: Kabla serikali hizi za Tanzania na Burundi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuamua kujenga kituo hiki, kulikuwa na ofisi za custom upande wa Tanzania na custom upande wa Burundi. Hakukuwa na ofisi ya pamoja. Ilisababisha usumbufu kwa kiasi gani?
2: Ndugu mtangazaji, hiyo ilisababisha usumbufu kwa kiasi kikubwa. Ukizingatia ofisi zile, kila nchi inakuwa na ofisi nchini mwao. Kwa wale ambao kidogo ni wageni kutoka nchi moja kwenda nyingine, akishakamilisha vielelezo vyake kutoka kwenye nchi yake kwenda kutafuta vielelezo vingine kwenye nchi ile, ilikuwa inaleta usumbufu kwa sababu anaingia nchi nyingine pengine ambayo haifahamu.
0: Sasa tuangalie jambo lingine muhimu sana. Je, vijana mlioko mpakani ambao mnafanya biashara za kuvuka mpaka kwenda nchi moja au nchi nyingine, mnafahamu taratibu hizo za forodha kwamba ni mazao, ni bidhaa gani hazitozi kodi au ushuru, na ni zipi mazao zinatozwa ushuru? Nije kwako Skora.
1: Hiyo elimu hatuna ya kujua kwamba bidhaa ambazo zinaweza kutozwa ushuru na ambazo haziwezi kutozwa ni zipi. Hiyo elimu haipo kabisa. Na hapo hapo unakuta mtu anatozwa ushuru hata kwenye bidhaa ambayo haitakiwi kutozwa ushuru. Lakini mtu anatozwa ushuru tena kwa kukandamizwa sana.
0: Kwako Bwana Rugema, unalitazamaje jambo hili?
3: Na kama tulivyozungumza, Eza alizozungumza wa kwanza, hatujui ni bidhaa gani ambayo inatakiwa kulipwa na ambayo itakiwa kulipwa. Maana huwa tunaona hata mtu akipeleka nanasi tano kutoka Tanzania kuzipeleka Burundi ni hadi atozwe ushuru, apeleke ndizi moja hadi atozwe ushuru. Yani kuna wakati mwingine tunasema ni unyanyasaji, maana unatoka Tanzania umelipia, unafika tena mpaka Burundi wanakuhoji zaidi ya saa nzima bado umekaa pale pale na una biashara, kwa kuna namna fulani hivi.

0: na tuathiri kama sisi vijana wapo hamna nira.
1: Unafikiri nini kifanywe na serikali zote mbili kupitia mamlaka ya mapato Tanzania, wizara ya mambo ya ndani kwa maana ya uhamiaji, na mamlaka nyingine za kibiashara ikiwemo pia wizara mpya ya vijana? Bwana Wilbrod,
2: kwanza serikali watambue kwamba elimu hiyo mpaka sasa hivi wengi hawana, na kwa msingi huo kama wameamua kuungana nchi zote hizo, mimi nadhani sasa ipo haja tuiombe serikali tu ianze mchakato wa kulifanyia kazi hili, waje watoe elimu.
1: Skola, kwa upande wako, watoto wa kike mara nyingi si washindani ukilinganisha na watoto wa kiume. Ni mambo gani ambayo unadhani ni changamoto kwa wasichana?
3: Vikwazo tunavyokutana navyo kwenye ujasiriamali wa kuvuka mipaka, vikwazo ni vingi sana. Mtu anaweza kaenda na biashara zake, biashara ndogo ndogo tu, lakini unakutwa pale ananyanganywa biashara zake. Muda mwingine ananyanganywa biashara na mtu ambaye sio sahihi. Kuna watu wanaojiita kwamba ni jeshi la akiba. Unaweza kukutana naye tu, maana wewe unakuwa humjui. Anakunyanganya ile biashara, anaondoka nayo. Muda mwingine watoto wa kike unakutwa, ili wewe ni kuachie mzigo wako, anaambiwa tu mambo yasiyofaa, labda tufanye hiki na hiki.
1: Maanisha kwamba wakati mwingine kuna rushwa za ngono?
3: Ndio. Namna kufanya hivyo, anapokuwa amechukua mzigo akitaka hiyo rushwa ya ngono, mara nyingi wasichana huwa wanakataa, anaamua kuacha mzigo wake.
1: Na bila shaka kuna wengine wanakubali, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa nini kifanyike ili fursa hizi za muungano Jumuiya ya Afrika Mashariki na uwepo wa maeneo rasmi ya forodha yawe na tija kwa vijana wa Tanzania na hata vijana wa nchi za jirani? Ni tuhitimishe kwa hoja hiyo, Bwana Vedasto Lugema.
0: Asante sana. Kwa serikali, kwanza niingie kwenye serikali zote kumi mbili, Tanzania na Burundi, waweze kuimarisha kwanza ulinzi toshelezi kwenye mipaka. Kwa hiyo nchi hizi mbili zikae kwa pamoja, waweze kuweka ulinzi toshelezi ili manyanyaso haya yasiwepo.
3: Jambo jingine, serikali iweke mchakato wanawake, wasichana na vijana wawezeshwe kupewa mikopo ambayo watafanya shughuli na wenyewe wakinzane na nchi hizi jirani. Tunapata mikopo vijana kutoka halmashauri, lakini mikopo hiyo ni midogo sana. Hatuwezi kushindana na wenzetu wa upande wa pili.
1: Naam, msikilizaji, hao ni vijana kutoka Manyovu, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Ni katika eneo la mpaka wa Tanzania na Burundi ambako serikali zote mbili chini ya mpango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika wanajenga kituo cha kisasa cha forodha, au kwa lugha nyingine kituo jumuishi. Niliokuwa nao ni Skora Simeon Vedasto Lugema pamoja na Wilbrod Matiasi. Nawashukuru sana kwa kuwa nasi.
4: Asante sana.
1: Hadi hapo, msikilizaji, makala ya vijana tugutuke haya na la ziada kwa leo. Ulikuwa nami Prosper Kuigize. Hadi mara nyingine. Asante kwa kuwa nasi.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Kigogo kinachongwa kile kichwa mtu anavaa hivi. Chapa, unaona kilikuwa na nembo mbalimbali, utamkuta chingine kinakuwa kama kina ndonya hapa, nyingine kinakuwa kama kina chale, kwamba huyu ni Makonde mwenye chale na nini.
2: Sauti ya nyundo ikigonga patasi kwenye kipande cha mti. Huenda ikasikika kama kazi ya kawaida ya fundi. Lakini mchongaji wa Kimakonde, sauti hiyo ni mwanzo wa simulizi ya familia, mila, imani na maisha ya jamii. Vinyago vya Kimakonde vilivyoanzia kusini mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji ni miongoni mwa sanaa zinazotambulika zaidi barani Afrika. Hata hivyo, katika zama za bidhaa za viwandani na soko la utalii, swali linabaki: je, sanaa hii inaendelea kuishi kama urithi wa jamii au inageuzwa kuwa bidhaa za kuuza pekee? Leo katika makala utamaduni na sanaa tunaangazia hilo. Ungana nami Salma Said mwanzo hadi mwisho. Uchongaji wa Kimakonde hauanzii kwa kukata mti tu. Unaanzia kwa kuchagua malighafi, kutazama umbo lililojificha ndani ya mti, kisha kutumia mikono na subira kulitoa taratibu. Baadhi ya vinyago huonesha sura za watu, wanyama, wazee au wahusika wa simulizi za jamii. Vinavyojulikana kama ujamaa, mara nyingi huonyesha watu walioungana katika mnyororo mmoja. Taswira inaweza kutafsiriwa kama mshikamano, familia na utengano wa jamii. Simon Lunji ni mmoja wa watunzaji wa mila za Kimakonde.
1: Unajua vinyago vinakuwa vinachongwa, vishakuchongwa ndio watu wanakuja kucheza. Ile ni kama mila na desturi. Wanacheza na kucheza kwetu tulikuwa zamani tunacheza kwenye kama kwenye mila zile za unyago, za kuwekwa watoto au kutolewa watoto. Pale ndizo zinakuja vikundi mbalimbali vinacheza kama sindimba.
2: Kwa wachongaji wengi, sanaa ni urithi unaopitishwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto au kupitia kujifunza kwa kumtazama fundi mwenye uzoefu. Kulingana na Simon, ikiwa maarifa haya hayatapokelewa na kizazi kipya, kuna hatari ya kubaki na vinyago bila wachongaji wanaofahamu maana na historia iliyomo ndani yake.
1: Na zamani zilikuwa zina nguvu kwa sababu tulikuwa ule utamaduni tuna uwenzi. Na bado mimi nikiona kama mwanangu sijacheza, najiona kama ni mnyonge, lazima ni apitie mwanangu achezwe. Na ilikuwa kama ni mfunzo, kama kucheza mwanao ina maana kuna sehemu nyingine, hata kama unacheza unyago mwanao wewe haingii mle ndani.
2: Soko la utalii limeleta fursa ya kipato kwa wachongaji, lakini pia limeleta changamoto ya sanaa kutengenezwa kwa haraka ili kukidhi mahitaji ya wateja. Hali hiyo inaweza kushusha ubora na kupunguza nafasi ya ubunifu wa msanii. Aidha, upatikanaji wa miti inayofaa kuchongwa unahitaji kusimamiwa kwa uangalifu ili sanaa hiyo isiwe chanzo cha uharibifu wa mazingira. Moses Maundu, fundi na mchongaji wa vinyago vya Kimakonde, anafafanua kuwa hapo urithi wa Kimakonde unaweza kulinda utamaduni, mazingira na ajira kwa wakati mmoja.
3: Huwa ninatengeneza vinyago vyenye sura za Kimakonde na zingine zenye sura za Kizaramo na sura zingine zinazopatikana hapa ndani ya Tanzania. Ninatengeza na kuzisambaza katika mataifa mbalimbali.
2: Tuwasikilize baadhi ya wakazi wa Zanzibar wakieleza jinsi wanavyouelewa utamaduni huo.
4: Kwa majina naitwa Leila Tusin Juma. Vinyago vya Kimakonde vinatufunza wakati wa kuchezwa. Vinatufunza umoja, mshikamano na kuheshimu wazazi wetu.
5: Mimi kwa jina naitwa Agnes Kedrick, mkaazi wa hapa Mwera. Mimi sivifahamu vizuri vinyago, bali naona tu wa Makonde wanafanya vinyago na kuuza na wanachezaga sindimba. Kawaida najua hivyo.
2: Vinyago vya Kimakonde ni historia iliyochongwa kwa mikono, urithi unaobeba sauti za vizazi na fursa ya maisha kwa wachongaji wa leo. Mwisho wa makala utamaduni na sanaa. Ulikuwa nami Salma Said. Kwa heri.

Hujambo msikilizaji na karibu kwenye jukwaa la manufaa, jukwaa linalokupa nafasi ya kueleza yaliyo moyoni mwako, iwe ni kero, dukuduku, ushauri au hata pongezi pale panapofaa kuhusu masuala yanayohusu jamii yako. Hapa sauti yako inasikika na maoni yako yanapata nafasi. Mimi ni Angela Mdungu ninayekupandisha jukwaani leo. Karibu tuwe sote hadi tamati.

0: Mbigiri Mbigiri anaitwa Barnaba, mwanamuziki huyo kutoka pale nchini Tanzania, na kibao chake hicho kinampandisha jukwani sasa msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Yegesa Mabala, ni mtangazaji pia kutoka Radio Kasimbanti Bukoba, Kagera, Tanzania. Jambo ambalo ningependa kuweza kushiriki hii leo ni kwamba vijana kwa sasa, niweze kusema baadhi yao wamekengeuka. Badala ya kuweza kukaa kufanya kazi ambazo zinawaletea manufaa katika maisha yao na taifa kwa ujumla, kwa sasa wameanza kuwa wanatumia majukwaa kukashifu viongozi, mamlaka, lakini pia kuweza kuzungumza masuala ambayo hayawapi manufaa katika maisha yao ya shughuli za kawaida. Kwa hiyo mimi ujumbe wangu ni kwamba wafanye kazi badala ya kuendelea kukosoa masuala ambayo pengine hatuelewa na mambo hayo.
0: Asante sana msikilizaji kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Umesikika. Na moja kwa moja hapa namuona Takida Kopa Mombasa, Kenya. Keshafika jukwani, anaanza kwa kusema uchaguzi unakaribia. Vijana tusitumike vibaya kwa pesa za siku moja. Malengo yako ya maisha ni muhimu zaidi. Tusiwape uongozi watu wanaonekana wakati wa uchaguzi pekee, alafu wakishapata kura wanajitenga na wananchi. Tuchague viongozi wenye maadili mema na ndoto za kuleta maendeleo ya baadaye. Na muona hapa Mashaka Juma Kayungilo kutoka Tunduma, Tanzania. Unapenda kutoa wito wako kwa waendesha bodaboda kuwa waache tabia ya kuviendesha vyombo hivi vya moto kwa mazoea. Wanafika hadi hatua ya kushindana na magari makubwa kama mabasi na malori. Tabia hii ni hatari na mara nyingi inasababisha ajali zinazoepukika. Unaendelea Mashaka kusema mwisho wa siku ajali hizi zinaacha majonzi makubwa kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Unalishuka jukwaa ukisema tuendeshe vyombo vya moto kwa umakini ili kulinda maisha yetu na ya wengine. Seka Pao Lejeune kutoka Moba Kirungu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kesha ja tele tayari hapa jukwani. Leo hii anawakumbusha wananchi kuhusu matumizi yenye kiasi ya pombe. Anawaambia matumizi ya pombe kupita kiasi yana madhara mengi kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Anashuka jukwani akisisitiza kuwa pombe ni kwa ajili ya starehe tu na si maisha. Maneno yake hayo. Na moja kwa moja anakuja sasa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Wewe leo uko jukwani kuiomba serikali ya Tanzania, hasa Wizara ya Afya, kuhakikisha kila Mtanzania anapougua anapatiwa matibabu kwanza. Si vizuri mgonjwa kukosa huduma kwa sababu hana fedha, na unamalizia kwa kusema afya ni haki ya msingi na maisha ya wananchi yawekwe mbele kwanza. Mwanajukwaa Erasto Manga wa Marangu Kiria ameshafika hapa jukwani, naye moyoni ana dukuduku mmoja tu ambalo limemkaa kifuani. Anasema anakerwa na baadhi ya wazazi wanaotumia lugha chafu na matusi kwa watoto wao. Tabia hii sio ya malezi mema na inaweza kuathiri watoto kisaikolojia. Analishuka jukwaa akiwaasa wazazi tuongoze watoto kwa upendo, heshima na maadili mema ili wakue na kuwa raia wema wa jamii. Lucas Zabron wa Bugalika, Mwanza, Tanzania, ameniwahi hapa kabla ya burudani ya muziki. Anasema nalitumia jukwaa hili kuipongeza DW Kiswahili kwa kuendelea kutupasha habari za uhakika moto moto na zinazofika kila kona ya dunia. Ni kweli DW Kiswahili inavuma kwa kishindo kutokana na ubora wa vipindi na habari zake. Asante sana mwanajukwaa kwa kututia moyo na kwa kuendelea kuifuatilia DW Kiswahili. Tunakupenda, tunakujali na tunakuthamini. Na sasa, burudani ya muziki.

0: Kibao hicho kinaitwa Bonane kutoka kwake DJ Pius. Nacho kinampandisha sasa jukwani mdau kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Magembe Broto, natokea kijiji cha Bariadi, Bariadi, Tanzania. Napenda kulipanda jukwaa la manufaa kwa kuongelea viongozi pamoja na askari wetu ambao tulichagua mwaka jana tukaipiga kura na ikashinda kwa kishindo. Kwa kweli miundombinu imeharibika sana, tunahitaji miundombinu iboreshwe. Yaani kama walivyokuwa wanapita maeneo mbalimbali wanatuaidi, yaani wabunge wetu. Kwa kuwa mimi na imani na serikali yetu ambayo ni mama Samia, yaani ni sikivu, itatekeleza ipasavyo.
0: Shukrani sana, bila shaka msikilizaji umesikika. Na moja kwa moja naelekea kwa Kenzoka wa Nzoka kutoka Geita, Tanzania. Wewe umekuja kwa furaha zote jukwani, kwa nani? Wewe leo zako nyingi ni pongezi kwa mbunge wa Ushetu kwa kazi nzuri anayofanya katika kuwatumikia wananchi. Unasema juhudi zake zinaonekana kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika eneo lako. Na Exaveri Mnyalu Kipalile wa Iringa mjini, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuziomba mamlaka za mji wa Iringa zishughulikie ubovu wa barabara kutoka Samora hadi Isa Kalilo kuelekea Kalenga. Barabara hii imejaa mashimo na imekuwa kero kubwa kwa wananchi. Exaveri unaendelea kusema kwamba tunalipa kodi na mamlaka ya mapato TRA wanakusanya mapato yetu, hivyo tunajiuliza kwa nini njia muhimu kama hii haifanyiwi matengenezo. Tunaomba wahusika wasikie kilio chetu na kuchukua hatua mapema. Ndivyo unavyolishuka jukwaa. Jukwaani sasa ni zamu yake Doni Save kutoka tarafa ya Moba Kirungu, mtaa wa Kaseke, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeandika na lipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia tabia baadhi ya wakina mama wanaokwenda sokoni kununua samaki. Na unapofika mahali husika wanaanza kuwashikashika. Wanashika kila samaki lakini mwisho wa siku hawanunui. Unahitimisha kwa kusema kuwa kwa kufanya hivi hawatutendei haki wafanya biashara, na huu si usafi. Tubadilike jamani na tuheshimu biashara za wengine. Na kwa ujumbe huo msikilizaji, jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Shukrani kwako msikilizaji kwa kushiriki kutoa yako ya moyoni. Hadi wakati mwingine, langu jina ni Angela Mdungu. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.